ce a'a babu wata matsala anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora a takaice nana tace a'a babu wata matsala ina Haidar Haidar sun koma gidansu ya hana kowa su kone kullum sai yayi zancen ki babansa ya dawo amma ya kasa sakin jiki da shi ke kawai yake kira Allah sarki wallahi Hajiya ina kewar Haidar sosai dan Allah duk ranar da aka kawo miki shi ki hada ni da shi a waya insha Allah nana ubangijin Allah ya ba ku zaman lafiya insha Allah zan kawo miki ziyara har gidan naku to Hajiya nagode Allah ya saka da alkhairi suka yi sallama a daidai lokacin da ya fito daga bandakin cikin sanarawar sanyi gashin sa na tadigar da ruwa murdadin damtsan sa da kirjin sa da yake wayan sai kwantaccen bakin gashi tun daga kirjin sa zuwa cikin sa shine ya bambanta shi da mace saboda dogon gashin da yake kansa kamar ba namiji ba da hanzari ya saka madauri ya nada gashin kan nasa ya zura rigar hannun sa ya nufi wardrobe din sa gadangada sai dai yana taba ta ya ja da baya kamar wanda ya taba wuta ya dago ya kalli nana ya nuna mata drawer kasan wardrobe din tasowa tayi tana kallon wardrobe din tace menene ya sake nuna mata wardrobe din ta durkusa ta bude sai ga jakar fatar gidan sarkin baka ta bayyana a saman wardrobe din ya kurawa jakar ido ta daga kai ta kalle shi ta hannu yayi mata alamar ta ciro jakar bata ce masa uffan ba ta canza mata guri tana fara kokarin kara gasgata kaisar ta nemi guri ta kwanta akan katifar ta juya masa baya domin ya shirya a tsanake saboda yadda ta fuskanci duk arkice yake sai da ta ji motsin sa yana kokarin daukar butar shayi tace bawan Allah yunwa nake ji cak ya fasa daukar butar ya tsaya yana kallanta ta sake cewa ina jin yunwa magana yake sanyi mata amma ya kasa sai ya fasa daukar kayan shayin ya daga labulan dakin ya leka ya sake dawowa ya kalle ta amma bai yi magana ba ta sake daura fuska ta ce bawan Allah ina jin yunwa kallanta yayi amma ta ki kallansa sai ya tafi gaban wardrobe din ya bude gefen kayan sa ya sake dauko wata robar dabino ya zo ya ajiye a gaban ta ta kalli dabinan ta ce ni ba wannan ba abinci tayi magana tana kawar da kanta gefe ta ki kallansa fuskar ta yake kallo amma ta daura fuska ya mike ya ci gaba da zagayen dakin kamar mai jiran wani abu kallanta yake amma ya gabata da niyyar cin dabinan wani irin hon aka yi a gate din ya juya ya fita daga dakin ya nufi gate din tashi nana tayi ta tafi tana lekawa ta taga cikin gidan aka shige da motar dan haka bata ga waye a motar ba yana dawowa dakin ta kalle shi tace mutanen gidan sun dawo kenan ai da na zata babu kowa a gidan shi dai bai ce uffan ba sai dai ya bita da ido ta koma kan katifa ta zauna tana danna wayarta karar tsayuwar a daidaita sahu suka sake ji ta ga ya dan saki fuskar sa habu ne ya shigo da karamin gas cylinder da kuma kayan abinci harshe suka juya suka fara magana da yaran su mamaki ya cika ta tana ta magana ya share ta amma yana ganin dan uwansa yayi magana amma idan ta tabbata shi ba mutum bane su waɗannan da yake tare da su su ma ba mutanen bane kenan habu ya dubi nana cikin damuwa ya ce nana ki yi hakuri don Allah ya ce kin ce yunwa kike ji na je zubo miki abin girki ne ga abinci ma na zo muku da shi nana ta ce au dama ni ce ba zai yi wa magana ba kar ka damu mun gode sosai kuna ta ɗawainiya da mu Habu ya ce ai dole mu kula da ku kin auri dan uwanmu amma dan Allah ki dinga hakuri kin san na gaya miki ba shi da cikakkiyar lafiya ne ina kyautata zaton wannan kaddarar ce ta sanya mu zuwa Najeriya nana ta ce na karbi kaddarata insha Allah na miƙa wa Allah lamari na anan Habu ma ya karya ya zauna suka yi hira da nana shi kuwa da ya gama cin abincin sa ya koma gefe yayi musu shuru
shi ma bai wani jima sosai ba ya tafi gaba ɗaya zaman shiru ya ishi nana gashi ba kula ta yake ba sai dai ta wuni daki shiru shi kuma yana waje yana jin radio da aikin dafa shayi kamar ibada ko hutawa baya yi har mamaki take yi idan yana gane abin da ake yi a radio bayan azhar yana kwance a dakin radio ta cika wa nana kunni ta dube shi tace dan Allah zan shiga cikin gidan nan nayi musu sallama tunda naga alamar akwai mutane a cikin gidan ya gida mata kai kawai ta dumama ruwa akan gas ta shiga tayi wanka ta fito sanye da dogon hijabi ta dauki kayan da za ta saka ta koma ban daki ta canza ta fito doguwar riga ta sako hannunta rike da mayafin rigar ta cire hular kanta ta tsaya a gaban madubi tana shafa mai abinka da mace kuma amarya sai ta tsaya a gaban madubin tana gyarar fuska ta tsiyayo humra ta shashafa a jikinta ta janyo drawer madubin inda yake ajiye kayansa ta bude a hankali ta waiwaya ta kalle shi ta ga idansa a rufe ta dauki turarensa ta tsiyaya a hannunta ta shafa a wuyanta yana daga kwance yana kallanta ta kasan idansa sai da ta gama tsaf za ta fita kawai yayi gyarar murya ta tsaya ta waiwayo tana kallansa ya yunkura ya tashi ya nufe ta ta tsaya kyam tana kallansa gani tayi tamkar zai shige cikin jikinta babu shiri ta fara ja da baya sai da ta dangana da jikin bango zazzaro ido na na take yi numfashin ta na neman sarkewa saboda tsoro da fargaba ya saka hannunsa ya kamo hannunta cikin nasa wani irin sanyi ya ratsa ta tun daga tafukan hannayenta har zuwa kafafuwanta ya kama gefen rigarsa ya goge inda ta shashafa turare a hannunta ya saka hade mai kala sai girsa da ta gyara bata gama zancen zucin ba ya saka hannunsa ya fara goge man da ta saka a labbanta rike hannunsa tayi za ta yi magana amma yayi mata wani irin kallo ta tarasa na menene babu shiri tayi tsit ya goge labbanta tsaf ya kalli idanuwanta da suka sha kwalli ya mayar da hannunsa kan girarta ya hargitsa gashin girarta ya zara mayafin rigar da ta dora a kanta ya ciro hijabin da ta shiga wanka da shi ya hausaka mata kamar ta rusa ihu tace wanka fa nayi da shi baka ga duk damshin ruwa a jiki ba bai amsa mata ba ya jefa mayafin rigar akan katifa ya koma gurin da yake zaune ya zauna wani irin takaici ya tokara nana kamar ta kurma ihu saura kirista ce ta fasa fitar amma tattuna zaman shiru za ta zauna ta yi a ɗakin kuma shi ya fice ya barta ta ja takalmanta ta fice daga ɗakin tana hada fuska to fasalin gidan ya yi mana na kyau sosai sai da ta zagaya ta bayan wata baranda sannan ta gano kofar shiga tun daga barandar take dan jiyo hayaniya sama-sama ta bude ta shiga da sallama samari ne kusan biyar a falon suna kallon bol suna ta hayaniya sallamar ta ce ya sanya su yin shiru suka amsa mata sannunku dan Allah matar gidan nake nema ɗaya daga cikin su mai rike da remote a hannunsa ya ce tana sama yayi maganar yana nuna mata saman a falon saman bene ne ta tarar da matar babba ce mai jiki fara tas da ita tana shan lemo a kofi tana daddanna remote ta amsa sallamar nana ta yi mata kallon rashin sani ina wuni matar fuskar ta babu yabo babu fallasa ta ce lafiya galau zauna mana ga kujera nan nana ta zauna ta kalle ta ta ce dama ni ce matar mai gadinku da muke tare na ga tunda muka zo ba kwanan sai jiya na ji motsin mota a gidan shine na ce bari na zo mu gaisa Allah sarki da mai gidan ya ce min buzaye ne nana ta ce eh mai gidana ne buzu ni bahaushi ya ce Allah sarki ya sunan ki ne nana ta ce masha Allah sannin ki nana ta ce yawa idan akwai wani aiki idan kina bukata idan bai fi karfi na ba a yi min magana zan yi insha Allah matar ta jinjina kai ta ce to shikenan

sukan auri irin daga cikin dangin su ne su kuma matan za iya barin su wani yazo ya aure su idan ba a samu daidaituwa ba tsakanin su da wasu maza na cikin wannan dangi to shi kuma mijinta sai ya kiyada da wannan tsari ya je auro ta wato ita kamar bare za mu ce suka hadu dai suka kulla soyayya aka zo aka yi aure da aka zo aka yi aure sai irin mahaifiyar shi ta nuna gaskiya ita bata yadda ba bata hana shi auren ba amma ita ta buƙaci cewar ya samu wata ya auro a cikin dangi kamar yadda al'adar wannan dangi ya gada shi kuma mijin a nasa tsarin shi ba mai son zama da mata biyu bane saboda shi a cewar ita wannan da ta turo da sakon ya ce shi ba zai iya yin adalci ya fara aiki ita kuma tana gama makaranta aka hada aure so yana ganin duk wata wacce zai aura ba zai mata son da zai yi ma wannan ba don haka ya fada wa mahaifiyar shi a wani taro da suka yi irin na family meeting din nan yace gaskiya ta yi hakuri mamaki ya hakuri na dade da wance kaza kaza kaza to lamarin bai yi wa ita mahaifiyar dadi ba sai ta ce to za ta dawo gidan shi da zama haka kuwa aka yi ta dawo gidan dan nata aka ware mata daki tace duk da two bedroom muke ciki amma iyaye na suka kira ni suka ce ai mahaifiyar shi mahaifiya ta ce duk a lokacin da za ta dawo irin mai gidan ya ci to ta dan jira kadan ya gina mata wani bangare tace ita a tabau a wannan sashin da yake zaune za ta zauna eh ai daki biyu ne ya za a yi ita wannan a bar mata har daki biyu sun mata yawa tace to ai ya je fada ma iyayenta suka kira ta suka yi mata fada na cewar duk abin da za ta yi ai mahaifiyar shi ma ba ma bane mahaifiyar ta ce sai mata ta tace kuma duk abin da za ta yi ta tabbatar ta yi gaskiya da sauransu ta ce haka ta zo suna zaune da dadi babu dadi haka dai suke zaune shikenan ta ce ana haka sai duk da dai tana nuna mata halaye marasa dadi tana mata abubuwan da ba su dace ba idan danta baya nan ta ce takan hadiye ta shenge wata rana kawai sai ita mahaifiyar ta kama kuka take cewa tace abin da ya hada kawai ta kawo mata komiya ne take ce mata ta je ta karo mata ya za a yi ta sa mata miya kadan tace mata ai ba da yawa ta yi miyan ba ta dauko mata tukunya ta nuna mata nan dai tace a tabau ita sai ta sake kada wani miyan tace to mama a juya nashi tace to ya za a yi a juya nashi dan ta dawo daga wurin aiki kare ta abin wannan dai abu da ya jawo musu hatsaniya har dan ya dawo maman tana ta kuka tace ta yi mata kaza ta yi mata kaza ta yi mata kaza to ita burin ta kawai ya je ya nuna wa matar shi din ni mahaifiyar ka na fita mutunci da daraja da kima a idan ka yace to baba bai kike son ai tace ina son ka je kai mata dukan babban bargo ne yace da ya shiga ɗakin sai ya samu matar shi yace shi gaskiya a gidansu bai taso ya ga ana duka ba amma sai suka hada baki da matar ya dinga dukan bango da gado yana dukan fili mahaifiyar tace da ya fito tai ta mishi addu'a ta sa mishi ita kuma matar sai tai ta ihu tana wallahi ba zan yadda ba kaza kaza dai aka yi ta iface da ya fito daga ɗakin shine mahaifiyar ta ce lalle na yadda ni na haife ka ce mishi addu'o'i shikenan sai da daddare sai ta ce sai su shi da miji da matan sai suka hada baki akan gobe ana sallan asuba zai kai ta gidansu ko kuma gidan ƴan uwanta ta je ta zauna a gidan irin kaman tayi yaji kenan idan da yamma kuma sai in ya tashi daga aiki sai ya nuna ma mahaifiyar kaman an kira shi an dai sulhu ta dawo ai kuwa haka yi sharar zakara na farko na asubahi ya tashi ya je a hankali aka bude kofa aka bude gate ya fita da ita

ita, ya ce to sai suka hada baki shi kuma da ita akan cewar zai yi tafiya ne sannan da maman su da mamar shi za su yi tafiyar shi kuma bai son ta zauna a gidan saboda kaza suka da yi wani dan ƙarya haka shikenan aka kai ta ya dawo ya zo ya shirya ya tafi aiki mahaifiyar ita kadai dai ta ci kuminta komai a daki da za ta tafi da zai fita aiki sai ita mahaifiyar bata san ya kai matar shi gidansu ba sai ya sa makulli padlock makulli ya rufe ɗakin sai ya ce saboda kar ma ta fito ta miki wani abu ya rurrufe windoji ya rufe ɗakin kar ya tafi ya fita da makulli ya tafi duk wanda ya dawo shine ya zo ya samu mahaifiyar ta yi zufa tana ta sharar kuka mama me ya faru sai ta ce mishi ai tunda ka fita wannan yaro matarka ba irin surfafa min zagi da na cin mutunci da menene da menene da ban tayi ba saboda haka yanzu kana bude dakin kawai ni buri na daya ka sake ta kawai ka tafi ta ba mu saboda ni na san baka da kamana dai ta zauna tana ta fadar maganganu shi kuma ya san matar ba ta gidan ya riga ya fita da ita tunda sassafe amma ƙarya yawa mahaifiyar shi cewar tana daki ya rufe ta kar ma ta yi wani yaji dan kuwa ba zai taba yadda ba kuma kar ma ta fito ta fada ma mahaifiyar wasu maganganu da za su bata mata rai don haka shi yasa shi ya rufe ta ya hore ta da yunwa wannan ranan nan ta in shawara ya rake wa mai shiga rijiya ana ku shawarar shin yaya kuke ganin shi wannan bawan Allah zai bullo ma mahaifiyar shi da wannan lamari shin ya fada mata gaskiya ne na cewar ya fita da matan ko kuwa matar ta tafi ta je gidansu yaji ko kuwa me kuke ganin ruwa lamarin ya faru ya wuce an yi sulhu amma kuma ita neman shawara take yi shin ire-iren mutane haka akwai su ita dai ta gani akwai su amma mata idan a matsayinki na mace kin taba fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli ko a matsayinka na namiji da kake fuskantar ire-iren wasu waɗannan matsaloli wasu irin matakai kuka bi da kai da mai ɗakin ka ko da ke da mijinki domin gani wani matsala ba shin wasu hanyoyi kuka biya ya kuka tunkari waɗannan ƙalubale da matsaloli a ɓangaren da dukkaninku babu wadda ya musguna ko kuma aka musguna mishi ko kuma da dai sauran abubuwa haka dai to ina ga